nach na gaach den is tas le nuach de deisgirtá le dingel mac dain. A sé fóg bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála thuúsa chuir le de peg séras plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisgirá bheith gan chun crúmrá éirí múra na hóir bheith bhealisteach agus slíbhe an nuhabhar tíos gríochar gohaine. Tréis gleach tapig réir leis an rin fiúltar fiolaí fostíocht agus feilte a sé bearta gnúdarás ná bheith dúlgus ar i brehan fleas ar bheith lífas a bhéling, bhar nach fuil si á láhairt sin mó bhí eile a dosgatiad agus nach fiú.